0: ਦਾਰੋ ਸੁੱਖ ਮਨੀ ਸੁੱਖ ਅਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸ ਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਘਰ ਮਨਾ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਿਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਿਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਬਿਘਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਆਂਦੇਨ ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰ ਸਵਾਦ ਕੇ ਸੰਗ ਸਵਰ ਮਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਜਪਤਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਬਿਲਸੇ ਜੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਤੀਰਥ ਸਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕਤਾ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਤਰਸਾਂ ਬੁੱਝੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਸਭ ਕੇ ਸੁਝੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਨਾਹੀਂ ਜਮ ਤਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਦਮੈ ਸੁਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਜ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਦਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬੇਮੋਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਨਾਪ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਤਿਨ ਅੰਧ ਘਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਧਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕਬ ਹੁਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਸਹਿ ਸੁਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਨੇਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕਮਲ ਬਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਝੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਜਨ ਧਨ ਅਪਾਰ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਦ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੋਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬਜਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਕੜ ਕੜ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਤੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀ ਧਨ ਭਾਈ ਮਨੁਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਹਾ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤਨੇ ਤਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲੱਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖਨਾ ਬਿਝਾਵੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਾਵੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤਹਿ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋ ਸਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ ਛੂੜਤ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜਾਏ ਸੰਘਾਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੇ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੇ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਦ ਪਾਵੇ ਬਿਸਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਨ ਧੋਵੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਵ ਖੋਵੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੁਆ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜੇ ਪੈਡੇ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ ਜੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤੈ ਮੈਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਤਿਰਖਾ ਮੈਂ ਤੁਦੇ ਆ ਕਰਖੈ ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ भक्त जिना की बरतर नाम संत जिना के मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निदान पाप ब्रह्म जन की नौ दान मनता रंग रते रंग एक नानक जन के बिरध बवेके हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जब का परे न भंग हर का नाम जन की बड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जबत कछ नाहे वियोग जान राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट ने छपे हर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रद बसे संत प्रताप दुर्त सब नसे संत का संग बड़भागी पाइए संत की सेवा नाम ते आइए नाम तुल कुछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावे जन कुए सलोक बहुत सातुर बहुत सिमरती पेके सर्ब टंडोल पूजत नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत बख्यान योग अभ्यास धर्म कर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरया अनक प्रकार किए बहु जतना पौन दान हो मैं मोरतना श्री कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भाती नहीं तुर राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए को बार नौ खंड प्रथमे फिरे चर जीवे महा उदार तो पीसर थीवे अगर मैं हो मुद प्राण कनक असव है वर तुम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अध साधन नमक नमक कर सीर कटावे तोपी होम में मैल न जावे हर के नाम संसर किश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गमाना मनते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबु न बिखिया टरे जल धोवै बहु दे अनीत शुद्ध काहो एकाची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पातत बहुमूच बहुत सियाणप जम का पौ व्यापे अनक जतन का तरतन ना त्रापे पेख अनेक अगन्य बुझे कोट अपाव दरगन्य सिजे छूटत नाही उब पयाल मोहे ब्यापे माया जाल अबर करतूर सगली जम डाने गोबिंद भजन बिन तिलने माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सा जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगा गावे जे को अपने शोभा लोरे सा संगे हम मैं छोरे जे को जन्म मरण से डरे सा जना की सरणी परे जिस जन को प्रभ दर्थ प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल करीना हर हर नाम तिन कड़ कड़ चीना बन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन साम दृष्टिता नानक पाप पुन लेपा निर्धन को धन तेरो नाओ थामे को ना तेरा थाओ नमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गतमद जानो आपे ਆਪਣ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸਿਰਸਤ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਰਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤਿਉ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੜ ਬਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਏਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਭ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮੈਯਾ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ ਕਮਰ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਨੀ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਵਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰ ਪਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸਖਸੂਰ ਬਿਰਦ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸ ਲਹਿਓ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੇ ਸੁੱਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਸ ਬਸਾ ਜਿਨੈ ਹਸਤ ਪਾਪ ਕਰ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਮੂੜੰਦ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤਨ ਕਰੇ ਗੁਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਾਨੇ ਲਾਵੇ ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸੇ ਬਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਆਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ ਸੱਚ ਚੋੜ ਚੂੜ ਸੰਗ ਮਚੇ ਜੋ ਸ਼ਰਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੇ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ ਛੋੜਦਾ ਤਿਸਕਾ ਸਰਮ ਕਰੇ ਸੰਗ ਤਹਾਏ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਤਾਰੇ ਧੋਏ ਗਰ ਧਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਡਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਕਰੇ ਛੁਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਭ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਧਨ ਸੁਹਾ ਕਰ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਲ ਸਮਾਦ ਸੁਨੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਗਾ ਲਿਉੜ ਉਹ ਨਿਹਾਵੇ ਕਹਾਂ ਬਜਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੋਂਗ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਪੀ ਸਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਰ ਆਈ ਤਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੇ ਅੰਧ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੇ ਦਿਰੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਮਨਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨੇ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਬਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਉਤਰੋ ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਬ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਸ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਵਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੁ ਨਾ ਸੀਜੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬੇਖੋਟ ਗਵਾਵੇ ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਰ ਲੈ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਾਮ ਤਕਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਾ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਅਗੰਤ ਸੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਤ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ अपने अमान किस बहुर साहब दे अज्ञानी मन रोस करे अपने प्रतीत आप ही खोबै बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्त तिस आगे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे ओसे चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनियत बिरखी छाया सो रंग लावे ओ बिनथियो मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाट लाभ टिरोता अंध अंधार वटाऊ स्योजन लावे नेह ताको हाथन आवे के मन हर के नाम के प्रियत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तान तान कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकरार मिथ्या रथ हस्ती आसु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस उपर करत गुमान अस तर भगत साधकी सरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या सवरण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरया रूपाद मिथ्या रचना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लभावे मिथ्या ताने पर उपकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सा भय सफल दे नानक हर हर नाम रहे बिरथी सागत की आरजा साच बिना का हो सूचा बिरथा नाम बिना तन अंग मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन मिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए वो बिन भजन बिन बिरथे सब काम जो करपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जय कट बसियो हर नाम नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर किश अवर कमावत माने प्रीत मुखो गंड लावत जानर हार प्रभु बर पीन बार भेख ना काहू पीन अवर अपदेसे आप ना करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिस की सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्रदाता करो बेनती पा ब्रह्म सब जाने अपना की जाए आपे माने आपे आप करत नवेरा किथे दूर जनावत किसे बजावत नेरा अपाप स्यानब सगल ते रहत सब कुछ जाने आप आत्म की रहत जिस भावे तिसले लड़ लाए थान थनांतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी नियमक नियमक जाप नान करी श्लोक काम क्रोध मोह काम क्रोध अर लोभ मोह बिन थ जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव आई जे प्रसाद सती अमृत खाए तिष्ठा कुरको राख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे जिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर जिसे त्याए सदा मन अंदर ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमर ते रसना ये प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइए त्यावन जोग जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लोहावे जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पैर ताका जस गवीजे ये प्रसाद तू सब को माने मुख ताको जस रसन बखाने ये प्रसाद तेरो रहता तारम मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जे जापत दर गय मान पावे नानक पत सेची कर जावे ये प्रसाद अरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही ये प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत ये प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी प्रभ ठाकर प्रभ ताके ये प्रसाद तुझ को ना पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे ये प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे ये प्रसाद अपूखन पैर जय मन तिसमृत सिमरत क्यों आलस कीजे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जे प्रसाद असव अस्त अस्वारी मानस पर कबू ना बसारी ये प्रसाद बाघ मलख तना राग प्रे पर अपने मना जिन तेरी बन वंत बनाई उठ व्रत से आई जिसे है जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखे ये प्रसाद करे पुन बहु दान मन आठ प्रत का ध्यान ये प्रसाद तू विचार बिहारी जिस पाप को सात साल चितारी ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप ये प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात ये प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे ये प्रसाद सुने कर नाद ये प्रसाद पेखे बसमाद ये प्रसाद बोले अमृत रसना ये प्रसाद सुख सहजे बसना ये प्रसाद हस्त कर चले ये प्रसाद सपूर्ण फले ये प्रसाद परम गत पावे ये प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अबर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो ये प्रसाद पढ़ संसार जिस पर मूल मनो बसार ये प्रताप तेरा प्रताप रे मन मूल तो ताक वो जाप ये प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सुधा हजूरे ये प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासु राच ये प्रसाद सब की गात होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाम आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपाते होए प्रगास प्रभु दयाते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्म दान प्रभ तेरी माया आपे कछु न कहनहु लया जे तित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक
1: साध जना की अचल कथा पुस्तक देखी साध का संग मुखुजल होत साध संग मन सगली खोत साध संग मिटे अभिमान साध का संग प्रगटा सो ज्ञान साध का संग पूजा प्रभ नेरा साध संग सबूतन बेरा साध का संग पाए नाम रतन साध का संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बन कौन प्राणी नानक साध का शोभा परमान समानी साध का संग अगोचर मिले साध का संग सदा प्रफुल्ले साध का संग अवै बस पंचा साध संग अमृत सब पंचा साध संग होय सब की रेन साध का संग मनोहर बैन साध का संग नंगत हूं तावे साध संग मन पावे साध का संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रसो प्रसन्न साध संग सुन समे साधु का संग मापने साध संग सुन बै साधक संग न बिंगा पै साधक संग नए को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाई उताप साधक संग तस ब्या ब्यापे जन साध बडाए नानक साध प्रभु अपने आए साधक संग न कबू तावे साधक संग सदा सुखावे साध संग बस्ता गुचर लै साधु कै संग जस है साधक संग सैथ ने उच्च साधु कै संग माल पहुंचा साधक संग लड़ा सब धर्म साध कै संग केवल पा ब्रह्म साधक संग पाए नाम दान नाम साधु कै कुरबान साधु कै संग सब कुल उधारा साध संग साधन मीत कुटम निस्तारा साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप लैन साध संग मृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नयंग झकाल दर्शन भेड़ तो होत निहाल साधक संग लोक तारै साधक संग नरक प्रहारै साधक संग इहां सहेला साध संग सर मिला जो शैस होए फल पावे साधक संग अमृत लावे पाप ब्रह्म साध रब सैनान कुदरा साध सुन रसा साधक संग सुनु हरणाओ साध संग के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर्प नित्रै साधक संग लगे अपना मीठा साधु का संग अड़कर डीठा साध संग पया क्या कारी साध संग पिया मारी साधक संग मिटस रोग नाम साध पिटे सुनो साधक महिमा बिन्न जाना जेता नु देता विज्ञान ने साध गुम ते गुण ते दूर साध गुपमा रहे भरपूर साग शोभा का नाई अन्न साग शोभा का बेअंत साग शोभा उची उची साग शोभा मुच मुची साग शोभा सतने आई नानक साहब भिन्न पाए श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखा बिन कोए नानके लचन ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी दा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी निर्दोक जैसे सु सर्व के सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दर्शमान जैसे रंग को लागा तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कहते देख जम सुदा को खुदा को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाओ नांग जो पाव कसा सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मनो विप्रकाश जैसे धरु प्रियका ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र अस्त्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उति उचा माने अपने असर दिन नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन भय नाम जन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल करीना आत्मा ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना ब्रह्म ज्ञानी प्रमया ब्रह्म ज्ञान के प्राण पया ब्रह्म ज्ञान सदा समदसे ब्रह्म ज्ञानी की दृढ़ अमृत बरसे ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रवास ब्रह्म ज्ञानी का नय